Slušate Radio Andrijevicu. Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

studije Radio Andrijevic, kao što ste čuli u najavnoj špici, počinje jutarnji program i naše prvo uključenje ovog 18. augusta. Sa vama će se do 11 časova družiti Olja Đukić i Velibor Bacanović. Uvaženi slušalci, dobro jutro vam želimo. U jutarnjoj najavi informacija o vremenu počinjemo sa podacima iz lokalne meteorološke stanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni, minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 32 stepena. A prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Velibor i Olja, želi vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u nastavku jutarnjeg programa Centralni naslovi dnevnih novina dan. Analiza dana pokazuje alarmantnu učestalost krivičnih djela protiv polne slobode. Prošle godine procesuirane 73 osobe muškog pola. Među žrtvama manijaka čak 48 maloljetnika. Takva osoba može izgledati sasvim normalno i biti bilo kog uzrasta ili društvenog statusa. Znaci za oprez mogu biti kada neka odrasla osoba insistira da ostane nasamo sa maloljetnikom ili kada insistira na tajnosti, ukazuje psiholog Radmila Stupar-Đurišić.

Vatrene stihije u Crnoj Gori otvaraju pitanje spremnosti države i ulaganja u dugoročni odgovor na požare koji su sve opasniji. Umjesto kupovine vlada zakupila avion. Hotelijer Žarko Radulović je zadovoljan dosadašnjom sezonom, ali ne krije zabrinutost zbog negativnih pojava. Prevareni turista se teško vraća. Od danas više cijene svih vrsta goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. Neažurne komisije Ministarstva socijalnog staranja tek će odlučivati o zahtjevima za tuđu njegu i pomoć podnijetim prije 14 mjeseci. U Podgorici 5000 građana ostavljeno bez pomoći.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevic. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 18. augusta.

Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 skuplje 7 centi i košta 1,80 eura. Eurosuper 95 skuplje 7 centi i košta 1,76 eura. Nova cijena dizela je 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje, lož ulje košta 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. augusta. Školska godina pred vratima, besplatni udžbenici je olakšanje za roditelje. Ono što je ranije bio najveći trošak, udžbenici osnovci dobijaju u školama, dok će srednjoškolci za komplet knjiga izdvajati od 116 do 140 eura. Autoputem Princeza Ksenija je u nedelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monte Puta. Saobraćaj umjerenoga tokom danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. Slušajte.

Naše uključenje nastavljamo sa servisnim informacijama koje počinjemo sa informacijama iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 31 vozilo i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 28 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Do planiranih radova na mreži iz jutra 19. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kutice, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhje, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zorići, dio sela Saoce, oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 skuplje 7 centi i košta 1,80 eura. Eurosuper 95 skuplje 7 centi i košta 1,76 eura. Nova cijena dizela je 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje, lož ulje košta 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. augusta. Školska godina pred vratima, besplatni udžbenici je olakšanje za roditelje. Ono što je ranije bio najveći trošak, udžbenici osnovci dobijaju u školama, dok će srednjoškolci za komplet knjiga izdvajati od 116 do 140 eura. Autoputem Princeza Ksenija je u nedelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monte Puta. Saobraćaj umjerenoga tokom danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, pratite jutarnji program u nastavku i aktuelna tema ovih dana, požarna sezona u Crnoj Gori. Visoke temperature i suvo vrijeme ovih dana dodatno povećavaju rizik od požara, a vatrogasci širom Crne Gore svakodnevno su na terenu. Svjedoci smo da požari ne jenjavaju, a posebno zabrinjava njihovo širenje na otvorenom i teško pristupačnim područjima. O situaciji u našoj opštini, najčešćim uzrocima požara, spremnosti službe i savjetima građanima, razgovarali smo sa komandirom Vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje Nemanjom Jovovićem. Kakva je trenutna situacija kada je riječ o požarima na području naše opštine?
1: Pa kada je riječ o trenutnoj situaciji, možemo reći da je stanje pod kontrolom i da u našoj opštini trenutno nema ni jedan aktivan požar, ali moramo biti maksimalno oprezni. U periodu visokih temperatura i sušnog vremena povećava se opasnost od nastanka i brzog širenja požara, posebno na otvorenom prostoru i na nepristupačnim terenima. Naša služba kontinuirano prati situaciju i spremna je da reaguje u slučaju potrebe. Posebno apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili požara odmah prijave nadležnim službama.
0: A da li ste u prethodnom periodu imali povećan broj intervencija, da li je bilo požara koji su zahtijevali angažovanje većeg broja naših vatrogasaca ili angažovanje pripadnika vatrogasnih službi iz nama susjednih opština?
1: Pa u prethodnom periodu imali smo intervencije na požarima, znači na otvorenom prostoru, karakter terena i vremenski uslovi često dodatno otežavaju njihovo gašenje. Kada procijenimo da je požar nekih većih razmjera ili da postoji opasnost po objekte i stanovništvu, angažujemo veći broj pripadnika naše službe, a po potrebi tražimo pomoć i od susjednih opština. U ovakvim situacijama najvažnija je dobra koordinacija svih službi zaštite i spasavanja, jer se samo zajedničkim djelovanjima može efikasno odgovoriti na te veće požare.
0: Nemanja, koliko je važno da građani blagovremeno prijave požar i šta građani nikako ne bi trebalo da rade kada primijete požar?
1: Pa ja mislim da blagovremena prijava je od presudnog značaja, znači nekoliko minuta može biti ključno za uspjeh svake intervencije, posebno kad je riječ o požarima na otvorenom koji se usled jakog vjetra i visokih temperatura mogu veoma brzo proširiti. Građani prije svega ne treba da pokušavaju sami da gase požar, a ako time ugrožavaju sopstveni život. Ne treba ulaziti znači u zadimljeni prostor, prilaziti vatri bez odgovarajuće zaštite opreme, niti pokušavati da se interveniše na nepristupačnom terenu. Najvažnije je odmah obavijestiti nadležne službe, dati što precizniju lokaciju požara i postupati po uputstvima službe zaštite i spasavanja.
0: A kakva je opremljenost i spremnost naše vatrogasne službe za eventualno veće požare?
1: Pa naša služba je organizovana i spremna da odgovori na različite vrste požara i drugih vanrednih situacija. Znači radimo na održavanju, na unapređenju opreme vozila kako i liče, tako i kolektivne opreme, kao i na osposobljavanju pripadnika službe. Međutim, moramo biti svjesni da su požari na nepristupačnim terenima i teško prohodnim terenima posebno zahtjevni i da predstavljaju veliki izazov za svaku službu. Zbog toga su nam od velike važnosti dobra opremljenost, dovoljan broj obučenih pripadnika službe, kao i saradnje i sa drugim službama i opštinama.
0: Da li imate dovoljno ljudstva i opreme za intervencije na nepristupačnim terenima?
1: Pa kada govorimo o nepristupačnim terenima, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta. Naši pripadnici su obučeni i spremni da intervenišu i u veoma zahtjevnim uslovima, ali konfiguracija terena na području opštine Andrijevica predstavlja poseban izazov. Zbog toga nam je veoma značajno dalje ulaganje u opremu koja omogućava efikasnije djelovanje na teško dostupnim lokacijama, kao i dodatno angažovanje i obuku ljudstva. U slučaju većih požara oslanjamo se na dobru suradnju i međusobnu pomoć sa službama zaštite i spasavanja i susjednih opština.
0: I za kraj, šta biste posebno poručili građanima kako bismo svi zajedno doprinijeli smanjenju rizika od požara?
1: Pa moja poruka građanima je da svi imamo odgovornost kada je u pitanju zaštita naših života, imovine i prirode, posebno u periodu visokih temperatura treba izbjegavati paljenje vatre na otvorenom prostoru, ne ostavljati vatru bez nadzora i ne bacati opuške ili druge zapaljive materijale u prirodu. Najvažnije je odmah prijaviti požar i dati što precisniju informaciju o lokaciji tog požara. Ne treba čekati da se požar proširi, niti pokušavati samostalno intervenisati ukoliko postoji opasnost po sopstveni život. Naša služba je tu da reaguje, ali najbolji požar je onaj koji svi zajedno spriječimo. Zato apelujem na građane da budu odgovorni, oprezni i da nam budu partneri u prevenciji od požara.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu u Andrijevici. Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 bit će skuplji 7 centi i koštaće 1,80 eura. 7 centi poskupit će i Euro Super 95, pa će nova cijena biti 1,76 eura. Nova cijena dizela bit će 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje lož ulje i koštaće 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. avgusta. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koje je stupila na snagu 24. marta. Naredni obračun bit će obavljen 24. avgusta, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. avgusta, zaključuju iz ministarstva. Vlada Crne Gore predložila i izmjene Ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. augusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 Ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Autoputem Princeza Ksenije je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanja unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 19. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30, Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće i dio sela Seoce, naselje oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice u Andrijevici. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Na noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane četvrtfinalne utakmice. Rezultati: Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobijeni su i učesnici polufinala, koje je na programu u srijedu 19. avgusta. U polufinalnim utakmicama u 20.30 s jutra sastaju se Karamela Ćulafić Kompani i u 21.30 Enfrigo Babino i Berkom Buče. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici organizovan je turnir i za mlađe kategorije, na kojem zajedno učestvuju djevojčice i dječaci. Rezultati juče odigranih utakmica 2015. godište: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2012., 2013. i 2014. godište: Zabrđe 2, Ovka Andrijevica 1-3. Turnir se nastavlja juniorskim utakmicama u srijedu 18. avgusta, a program počinje od 17.30. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 32 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom u našem gradu pala su 4 litra kiše. Sinoptičari za danas prognoziraju promenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Stvarno najbolje.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove,
1: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Na 27. noćnom turniru u malom fudbalu Nikšić kao Pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrani četvrt finalni mečevi. Rezultati: Enfrigo i Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mas Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrt finalnih susreta dobili smo i učesnike polufinala koja je na programu u srijedu 19. augusta. U polufinalnim mečevima sastaće se od 20:30 Karamela Ćulafić Kompani, a od 21:30 Snagi će odmjeriti Enfrigo i Babino Berkom Buče.

A također u okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšić kao pivo Andrijica 2026. organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. U sinoć odigranim utakmicama postignuti su ovi rezultati. Zabrđe 1, Blue Star 6-0. 2015. godište, Zabrđe 2, OFK Andrijevica 1-3, 2012. 2013. i 2014. godište. Sjutra 19. avgusta nastavlja se juniorskim utakmicama, a prva utakmica na programu je od 17.30.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu u Andrijevici. Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavnici. Nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 bit će skuplji 7 centi i koštaće 1,80 eura. 7 centi poskupit će i Euro Super 95, pa će nova cijena biti 1,76 eura. Nova cijena dizela bit će 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje lož ulje i koštaće 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. augusta. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koje je stupila na snagu 24. marta. Naredni obračun bit će obavljen 24. augusta, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta, zaključuju iz ministarstva. Vlada Crne Gore predložila je izmjene Ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. augusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 Ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju, predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Autoputem Princeza Ksenije je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanja unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 19. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće i dio sela Seoce, naselje oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice u Andrijevici. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Na noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane četvrtfinalne utakmice. Rezultati: Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobijeni su i učesnici polufinala, koje je na programu u srijedu 19. avgusta. U polufinalnim utakmicama u 20 časova i 30 minuta s jutra sastaju se Karamela Ćulafić Kompani i u 21 čas i 30 minuta Enfrigo Babino i Berkom Buče. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici organizovan je turnir i za mlađe kategorije, na kojem zajedno učestvuju djevojčice i dječaci. Rezultati juče odigranih utakmica 2015. godište: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2012., 2013. i 2014. godište: Zabrđe 2, Ovka Andrijevica 1-3. Turnir se nastavlja juniorskim utakmicama u srijedu 18. avgusta, a program počinje od 17 časova i 30 minuta. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 32 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom u našem gradu pala su 4 litra kiše. Sinoptičari za danas prognoziraju promenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu. The best.

umrlo je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje.

0: Jezički kutak.
1: Ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak nastaviti razgovor o jeziku i njegovoj upotrebi. U prošloj emisiji govorili smo o novinarsko-publicističkom stilu, a danas govorimo o književno-umjetničkom. Jezik i umjetnost. Život je divno čudo koje se neprestano troši i osipa, dok umjetničko djelo ima trajnu vrijednost i ne zna za umiranje. Čovjekova nagonska potreba da se odbrani od zaborava i suprotstavi zakonima prolaznosti tjera ga da stvara umjetnička djela koristeći pri tome materijale koje mu sam život pruža. Jedan od njih je jezik, mnoštvo različitih riječi i olovka u ruci koja ih zapisuje na papir. Književno djelo je umjetnost riječi i jezika. Ono je čovjekova pobjeda nad prolaznošću i trošnošću života. Njegov dokaz da je živeo, osjećao i postojao u određenom vremenu i prostoru. Svaki čovjek ima potrebu za pričom i pričanjem, a književnost mu pomaže da se u tome snađe. Pisac koristi olovku kao vremeplov i kroz svoju priču i pričanje prezentuje duh nekog vremena i onoga što je ono donosilo, donosi ili će u budućnosti donijeti. Pisanjem on iskazuje svoje osjećanja, nadu i vjeru. Njegove riječi pretočene u umjetničko djelo predstavljaju testament budućim generacijama na osnovu koga oni mogu graditi svoju budućnost, učiti i mijenjati stvari oko sebe. Pri tome nije bitno o kome i u kom vremenu pisac piše. Bitan je umjetnički duh kojim je nadahnuta njegova priča i poruka koju ljudima govori njegovo umjetničko djelo. Jezik i književnost su duboko povezani i njihova veza je čvrsta i neraskidiva. Vjekovima unazad ljudi su pričali, a kao rezultat njihove priče stvarana su umjetnička djela trajne ljepote. Oblici pričanja su se mijenjali vremenom, ali potreba za pričom i pričanjem je ostala. Neko baš u ovom trenutku jezikom stvara svoje umjetničko djelo, jer priča teče i pričanju nikad nema kraja. Umjetnički, poetski ili pjesnički stil je slikovit, osjećajan, harmoničan i figurativan oblik izražavanja. Kada pisac prikazuje ljude i pojave, čini to svojim jezikom i jezikom literarnih junaka. To jedinstvo jezika ostvaruje svojim darom i umjetničkim stilom. Umjetnički stil je subjektivan, pruža estetsko uživanje i njime književnik stvara slike o životu i ljudima. Opšte norme umjetničkog stila su slikovitost, emocionalnost i harmoničnost. Slikovitost čine pojedinosti koje čitalac opaža svojim čulima. Oblici, boje, pokreti, portreti, tok radnje i glavne misli, enterijer, eksterijer i drugo. Jer jedno su plave oči, zelene jele, drveni most i slično, a drugo oči, jele, most. Emocionalnost. Emocionalnost se sastoji u unutrašnjem bojanju pojedinosti, osjećajnim kazivanjem o njima. Čitalac vidi književne slike koje u njemu izazivaju snažna osjećanja. Naprimjer, kada se kaže vesele krupne oči, mlade polomljene jele, ponosni stari drveni most i slično. Harmoničnost se sastoji povezanosti i ritmičnosti svih momenata i pojedinosti koje čine tok radnje, misli i osjećanja. Danas ćemo čuti dvije opisne deskriptivne pjesme kao primjer književno-umjetničkog stila. Sada će nam Marija Labović kazivati stihove.
2: Vojislav Ilić, Zimsko jutro. Oštrma mraz je spalio zeleno lisje, a tanak i beo sneg pokrio polja i ravni. I sninski tršnjeni krov u dalji gube se brezi i kruže vidokrug tamni. U selu vlada mir, još niko ustao nije, a budan petao već, živahno lupnuši krilom, pozdravlja zimski dan. I zvučnim remeti glasom, taj mir u času milom. Il kad tad samo tek zviždanje jasno se čuje, i težak promuklo glas, taj lovac prolazi selom i brže mameći pse, poguren u polje žuri, pokriven koprenom belom. Svuda je pustoši mir, noćna se kandila gase, a sveži jutarnji dah preleće doline mir, i šum se razleže blag, kad svojim studenim krilom u gole grančice dir.
1: A sada će nam Teodora Vukšić kazivati stihove.
0: Anton Gustav Matoš, Jesenja večer. Olovne i teške snove slivaju oblaci na tamnim gorskim stranama. Monotone sjene rijekom plivaju, žutom rijekom među golim granam. Iza mokrih njiva magle skrivaju kućice i toranj, sunce u ranama, mre i motri. Kako mrke bivaju vrbe, crneći se crnim ranama. Sve je mračno, hlad, u prvom sud. Tek se slute ceste, dok ne utonu u daljine slijepe ljudskih nemira. Samo gordi jablan listem suhjem šapće o životu mrakom gluhjem, kao da je samac usred svemira.
1: Toliko za danas. Srdačno vas pozdravljaju učenice 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena, Marija i Teodora.

0: Jezički kutak.
1: Pravopisi se uređuju prema raznim načelima. Ta se načela odnose na različite dijelove pisane prakse, jedna odlučuju o interpunkciji, druga o velikim i malim slovima, treća o rastavljenom i sastavljenom pisanju riječi, četvrta o pisanju izgovaranih glasova, još neka. Najzanimljivija su i najvažnija ona četvrta. A prema njima se onda i klasifikuju pravopisi pojedinih jezika. Pravopisi konkretnih jezika gotovo nikada nisu uređeni po samo jednome takvu načelu, ali jedno uvijek preovladava i onda pojedini pravopis nazivamo po tome temeljnom načelu. Tako, na primjer, na slovenskom jugu, u slovenačkom i bugarskom jeziku preovladava morfonološko načelo, pa njihove pravopise nazivamo morfonološkima, a u srpskom, hrvatskom, bosansko-bošnjačkom, crnogorskom i makedonskom preovladava fonološko načelo, pa su njihovi odgovarajući pravopisi fonološki. Stoga ćemo prikazati razna pravopisna načela. Prvo je načelo fonetsko. Po njemu bi trebalo pisati objektivno postojeće stvarne fizičke glasove koje izgovaramo. Tako bi se, na primjer, u srpskome morao posebnim slovima pisati glas n kakav je u sastanak, drugi glas n u genetivu sastanka, treći glas u sastančiti, četvrti u anđeo. Otkako se u čovječanstvu piše, nije bilo pravopisa u kojem bi preovladavalo fonetsko načelo. Nešto jače bilo je zastupljeno u sanskritskom pravopisu, ali pisanje su u tome jeziku uveli učeni ljudi, te kada je on već bio mrtav kao u Evropi latinski, pa nije bilo naroda koji bi se mogao buniti. Dok se u nauci nije razlikovala fonetika od fonologije, pravopise uređene prema fonološkome načelu zvali su fonetskima, a mnogi ih laici i danas tako zovu. Fonologija se ne bavi ljudskim glasovima kao fizičkim pojavama, nego glasovima kako se održavaju u svijesti prosječnog govornika određenog jezika, pa su onda za nas svi gore navedeni fizički različiti glasovi tipa n jednostavno glas n. Tako shvaćen glas zove se fonem i piše se u kosim zagradama. Prema fonološkom načelu pišu se isti fonemi uvijek jednako. Tako mi prema fonološkom pravopisu pišemo vrapca, iako je nominativ vrabac, jer je glas p u vrapca za našu svijest savršeno jednak kao p u hropca prema nominativu hropac. Srpski je pravopis fonološki, iako u njemu ima i primjesa nekih drugih načela. Treće se načelo naziva morfonološkim. Prema tome, načelno je označuju se u pismu fonemi koji se stvarno izgovaraju, nego se zadržavaju slovni znaci za foneme u osnovnom obliku. Ako je osnovni oblik nominativ vrabac, onda po tome načelu i u genitivu treba biti vrapca. Morfonološko su načelo u starijoj filologiji zvali etimološkim, a mnogi ga i danas tako zovu, jedni iz neznanja, drugi svjesno radi defamacije onih koji se s njima ne slažu. No to je potpuno drugačije sljedeće načelo. Sljedeće, četvrto načelo jeste etimološko. Ni ono kao ni fonetsko nije do sada preovladavalo ni u čijem pravopisu. U morfonološkom pravopisu znamo da je b u vrapca prema vrabac, t u svatba prema svatovi, d u slatka prema sladak i slično. Etimološka je primjesa u ruskom pravopisu pisanje nastavaka ogo ego, iako je u izgovoru v umjesto g. Prema strogo etimološkom načelu mi bismo pisali dhor umjesto tvor.

0: Jezički kutak.
1: Rusko pisanje ogo ego umjesto ovo evo može se objasniti ne samo etimološkim nego i petim načelom istorijskim, a ponekad je teško razlikovati i morfološko načelo od istorijskog. Tako bi se, da ostanemo na ruskome, poznato rusko zanemarivanje akanja na pismu moglo objasniti u nekim slučajevima morfološki. Ali ipak preteže istorijsko načelo, jer ono objašnjava i one slučajeve gdje nema morfološke podrške, pa za pisanje potok umjesto izgovorenog patok nema kriterijuma dostupnoga prosječnom je čovjeku. Dobre primjere za primjenu istorijskog načela nudi francuski pravopis. U njemu se i danas veoma često piše kako se nekada davno izgovaralo. Šesto načelo nije u pravom smislu načelo, radi se o arbitriranim pravopisima u nekim pravopisima. Tako se u španskom vokal i u riječima uvijek piše i, a kada je san, piše se kao veznik, piše se slovo u koje inače predstavlja glas j. U ruskome pravopisu do 1918. pisao se vokal i latiničnim slovom ispred vokala i ispred ruskoga slova za glas j, a u svim ostalim slučajevima normalnim ćiriličnim slovom i. Posljednje sedmo načelo, ideografsko, veoma je rijetko zastupljeno u postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja isključivo prema značenju. Posljednje sedmo načelo veoma je rijetko zastupljeno u postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja isključivo prema značenju u inače potpuno jednakom izgovoru. Tako se ruska riječ izgovara na mir, pisala ćiriličnim slovom, a u značenju mir, a latiničnim slovom u značenju svet. To je već pomenuti izuzetak. Iznesenih sedam načela obuhvataju svu pravopisnu problematiku što se tiče predstavljanja izgovora slova. Ali ta se tema ne iscrpljuje pravopisom, ortografijom. Tu odlučuje i slabopis, grafija pojedinog jezika.
2: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Elektronska muzika 90. godina prošlog vijeka doživjela je uspon. Iz podzemnih klubova polako je stizala i na svjetsku scenu, promijenivši način na koji se muzika do tad stvarala i doživljavala. U tom dinamičnom i kreativnom okruženju pojavio se francuski duo Daft Punk, kojeg čine Thomas Vangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo. Njihov zvuk je ubrzo postao simbol nove ere elektronske muzike. Tokom više od dvije decenije, duo Daft Punk je ostao vjeran istraživanju granica zvuka, identiteta i forme. Posljednji album, Random Access Memories, iz 2013. godine je poseban, jer su pretežno koristili analogne instrumente. Slijedi pjesma Give Life Back to Music.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Put do albuma. Album Random Access Memories kombinuje elemente diska, funka, roka i elektronske muzike. Također, uključuje raznovrsne muzičke prateće segmente, među kojima su dionice duvačkog i gudačkog orkestra i hora. Orkestarske dionice su snimane za skoro svaku pjesmu, ali nijesu sve iskorišćene. Za saradnju sa talentovanim muzičarima bilo im je potrebno puno novca. Trošak snimanja iznosio je više od $1 milion, ali su istakli da im sama cifra nije toliko važna. Naglasili su da su snimanja finansirali sami, što im je omogućilo da mogu u svakom trenutku da odustanu od projekta, ako bi to poželjeli. Neke pjesme sa albuma prošle su kroz 5 različitih studija tokom 2,5 godine rada. Slijedi pjesma Lose Yourself to Dance.

Razni zvučni efekti za album Random Access Memories su snimljeni uz pomoć filmskih stručnjaka. Zvuk restorana koji je pun gostiju postigli su tako što su postavili mikrofone pored viljuški dok je grupa ljudi večerala. U drugom slučaju, zvuk kapanja vode snimljen je na filmskom setu specijalizovanom za audio efekte. Iako je upotreba elektronike na albumu bila veoma ograničena, koristili su elektronske bubnjeve u dvije pjesme, dok je glavni elektronski instrument bio ručno rađeni modularni synthesizer koji je Daft Punk svirao na koncertima. Također su koristili uređaje koji mijenjaju zvuk glasa i daju mu robotizovani efekat. Duo nikada nije otkrio koji je član pjevao robotske vokale. Bangalter je rekao da to nije važno, važan je zvuk, a ne koga je proizveo. Đorđe Moroder, jedan od saradnika na albumu, navodi da je duo Daft Punk ponekad provodio i više od nedjelju dana tražeći pravi zvuk na vokoderu, a zatim još toliko dana da snime tekst pjesme. Slijedi pjesma Get Lucky.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Put do albuma. Jedan od muzičkih inženjera na albumu Random Access Memories, Peter Frank, navodi da analogni zvuk djeluje življe i privlačnije. Čak i kada ne čujemo razliku, ljudi je osjete. Daft Punk su oduvijek bili svjesni prednosti i mana digitalnog zvuka. Za analogni zvuk su se opredijelili kako bi razumjeli šta on daje muzici. Iako su vjerovali da unaprijed zadate postavke i ograničenja digitalnih uređaja mogu sputavati kreativnost i inovaciju, priznali su da bez savremene kompjuterske tehnologije album Random Access Memories ne bi mogao nastati. Snimanja su paralelno rađena na analognim trakama i u digitalnom formatu putem muzičkog softvera. Preslušavali su obje verzije i birali onu koja im zvuči prirodnije i emotivnije. Slijedi pjesma Fragments of Time.

Naziv albuma Random Access Memories odražava interesovanje duo za prošlost, povezujući istovremenu tehnologiju i ljudsko iskustvo. Navode da su povukli paralelu između mozga i hard diska, tog nasumičnog načina na koji se uspomene pamte. Smatraju da današnja tehnologija omogućava neograničeno skladištenje audio materijala, ali da je kvalitet sadržaja koji savremeni umjetnici stvaraju oslabio. Njihov cilj je bio da iskoriste beskonačnu memoriju tako što će snimiti ogroman broj muzičkih elemenata. Upravo zbog toga su album nazvali Random Access Memories, jer su kroz nasumične ideje pokušavali da stvore smisleno muzičko putovanje. Muzički kritičari opisali su album kao modernu disko ploču. Promocija albuma bila je intrigantna i nekonvencionalna. Umjesto uobičajenih marketinških kampanja, Daft Punk je koristio misteriozne billboarde, televizijske reklame i snimke kako bi izazvali znatiželju javnosti. Zvanična promocija održana je u malom australijskom gradu, što je dodatno doprinijelo misteriji albuma. Slijede pjesme Doing It Right i Touch.

Nakon objavljivanja, album Random Access Memories je postigao komercijalni i uspjeh kod muzičkih kritičara. Zauzeo je prvo mjesto na brojnim svjetskim top listama, a single Get Lucky bio je broj 1 u više od 30 zemalja. 2014. godine album je osvojio 5 Grammy nagrada, uključujući najvažniju, a to je album godine. Također je nagrađen za najbolji dance i elektronski album, najbolje inženjersko izdanje, dok su za Get Lucky dobili nagradu za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu duo ili grupe. U vremenu kada dominiraju digitalna produkcija i instant sadržaj, Daft Punk je ovim albumom pokazao kako se pažljivim radom, autentičnim muzičkim izrazom i ljubavlju prema prošlosti može stvoriti nešto vanvremensko. Slijedi pjesma The Game of Love.

0: Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su požrtvovani vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. A kakva je situacija u našoj opštini, pitali smo komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje Nemanju Jovovića. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o požarima na području naše opštine?
2: Pa kada je riječ o trenutnoj situaciji, možemo reći da je stanje pod kontrolom i da u našoj opštini trenutno nema ni jedan aktivan požar, ali moramo biti maksimalno oprezni. U periodu visokih temperatura i sušnog vremena povećava se opasnost od nastanka i brzog širenja požara, posebno na otvorenom prostoru i na nepristupačnim terenima. Naša služba kontinuirano prati situaciju i spremna je da reaguje u slučaju potrebe. Posebno apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili požara odmah prijave nadležnim službama.
1: A da li ste u prethodnom periodu imali povećan broj intervencija? Da li je bilo požara koji su zahtijevali angažovanje većeg broja naših vatrogasaca ili angažovanje pripadnika vatrogasnih službi iz nama susjednih opština?
2: Pa u prethodnom periodu imali smo intervencije na požarima, znači na otvorenom prostoru, karakter terena i vremenski uslovi često dodatno otežavaju njihovo gašenje. Kada procijenimo da je požar nekih većih razmjera ili da postoji opasnost po objekte i stanovništvu, angažujemo veći broj pripadnika naše službe, a po potrebi tražimo pomoć i od susjednih opština. U ovakvim situacijama najvažnija je dobra koordinacija svih službi zaštite i spasavanja, jer se samo zajedničkim djelovanjima može efikasno odgovoriti na te veće požare.
1: Nemanja, koliko je važno da građani blagovremeno prijave požar i šta građani nikako ne bi trebalo da rade kada primijete požar?
2: Pa ja mislim da blagovremena prijava je od presudnog značaja, znači nekoliko minuta može biti ključno za uspjeh svake intervencije, posebno kad je riječ o požarima na otvorenom koji se usled jakog vjetra i visokih temperatura mogu veoma brzo proširiti. Građani prije svega ne treba da pokušavaju sami da gase požar, a ako time ugrožavaju sopstveni život. Ne treba ulaziti znači u zadimljeni prostor, prilaziti vatri bez odgovarajuće zaštite opreme, niti pokušavati da se interveniše na nepristupačnom terenu. Najvažnije je odmah obavijestiti nadležne službe, dati što precizniju lokaciju požara i postupati po uputstvima službe zaštite i spasavanja.
1: A kakva je opremljenost i spremnost naše vatrogasne službe za eventualno veće požare?
2: Pa naša služba je organizovana i spremna da odgovori na različite vrste požara i drugih vanrednih situacija. Znači radimo na održavanju i na unapređenju opreme vozila kako i liče, tako i kolektivne opreme, kao i na osposobljavanju pripadnika službe. Međutim, moramo biti svjesni da su požari na nepristupačnim terenima i teško prohodnim terenima posebno zahtjevni i da predstavljaju veliki izazov za svaku službu. Zbog toga su nam od velike važnosti dobra opremljenost, dovoljan broj obučenih pripadnika službe, kao i saradnje i sa drugim službama i opštinama.
1: Da li imate dovoljno ljudstva i opreme za intervencije na nepristupačnim terenima?
2: Pa kada govorimo o nepristupačnim terenima, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta. Naši pripadnici su obučeni i spremni da intervenišu i u veoma zahtjevnim uslovima, ali konfiguracija terena na području opštine Andrijevica predstavlja poseban izazov. Zbog toga nam je veoma značajno dalje ulaganje u opremu koja omogućava efikasnije djelovanje na teško dostupnim lokacijama, kao i dodatno angažovanje i obuku ljudstva. U slučaju većih požara oslanjamo se i na dobru saradnju i međusobnu pomoć sa službama zaštite i spasavanja i susjednih opština.
1: I za kraj, šta biste posebno poručili građanima kako bismo svi zajedno doprinijeli smanjenju rizika od požara?
2: Pa moja poruka građanima je da svi imamo odgovornost kada je u pitanju zaštita naših života, imovine i prirode. Posebno u periodu visokih temperatura treba izbjegavati paljenje vatre na otvorenom prostoru, ne ostavljati vatru bez nadzora i ne bacati opuške ili druge zapaljive materijale u prirodu. Najvažnije je odmah prijaviti požar i dati što precizniju informaciju o lokaciji tog požara. Ne treba čekati da se požar proširi, niti pokušavati samostalno intervenisati ukoliko postoji opasnost po sopstveni život. naša služba je tu da reaguje, ali najbolji požar je onaj koji svi zajedno, spriječimo. Zato apelujem na građane da budu odgovorni, oprezni i da nam budu partneri u prevenciji od požara.

0: cilj unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu.
1: Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini.

0: Mještani iz Kolašinske mjesne zajednice Vranještica poručili su sa održanog zbora da će u cilju zaštite i očuvanja glavnog seoskog puta asfaltiranog prošle godine svim raspoloživim sredstvima spriječiti dalji transport teških tereta sa ovog područja. Navode da je prolaskom teških kamiona koji vrše transport drvne mase nova asfaltna podloga na putu vidno oštećena. Do oštećenja asfalta došlo je zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa koji se tiču osovinskog oštećenja puta. Kao što je poznato, sa radošću smo dijelili informacije kada je iz opštine Kolašin obećano da će se kroz Vranješticu postaviti novi asfalt u dužini od 4 km. Na opšte zadovoljstvo to obećanje je prošle godine i ispunjeno. Radovali smo se tome, ali samo na kratko, jer su sve pokvarili teški kamioni i mehanizacija za eksploataciju drvne mase. Oni su usled prevoza teških tereta počeli da uništavaju asfaltnu podlogu. Na naše molbe nadležni su postavili saobraćajnu signalizaciju kojom se propisuje maksimalno osovinsko opterećenje puta. Međutim, bahati pojedinci ne poštuju ta pravila, tako da su oštećenja na novom asfaltu postala sve češća i sve veća. Zato smo morali da se organizujemo i poručimo da više nećemo dozvoliti da se ovo radi, kazao je mještanin Rajo Đukić. Mještani su istakli da ne žele da onemogućavaju bilo kome da radi i stvaraju prihod od eksploatacije šume, već insistiraju da se sve aktivnosti obavljaju u skladu sa propisima bez ugrožavanja privatne imovine i uništavanja javne infrastrukture.
1: Mi ne zabranjujemo ljudima koji se bave prodajom i izvozom drveta da rade ono od čega žive, ali neka to rade sa manjim kamionima koji ne mogu da oštete asfalt, istakli su mještani. Naglasili su da su na zboru donijeli određene zaključke kojim se između ostalog od nadležnih službi traži da sprovedu strogu kontrolu poštovanja saobraćajnih propisa na putu prema Vranještici. Insistiramo da opštine i druge nadležne institucije ustanove odgovornost za dosadašnje oštećenje asfalta i da se od prestupnika zahtjeva da nadoknade štetu koju su nanijeli na putu kroz naše selo. Također tražimo da se uspostavi najstrožnija kontrola prolaska kroz selo asfaltiranim dijelom puta kamionima težim od dozvoljenog, uz mogućnost postavljanja kamera duž putnog pravca od mosta Dragićeva ka centru Vranještice. Ako se primijeti da neko prevozi teži teret od dozvoljenog, komunalna policija je dužna da ga zaustavi, zadrži i odvede na kontrolno mjerenje ukupne mase. Napominjemo da su utvrđene kazne za prekoračenje prevoza tereta do 10.000 eura, naveli su mještani. Pojašnjavaju da se i vlasnici privatnih parcela u Vranještici saglasili da na svojim imanjima zabrane bilo kakav transport i lagerovanje drvne mase bez njihove saglasnosti. Vlasnici privatnih parcela kroz koje makadamski put prolazi izričito zabranjuju bilo kakav izvoz drva bilo kakvim kamionima, koncesionarima bez pitanja i dozvole vlasnika imanja. Također zabranjujemo lagerovanja, istovar i pretovar balvana na privatne parcele, poručeno je sa zbora. Put do Vranještice, sela koje se iznad Bara Kraljskih prostire na 20 km od Kolašina i 30 od Andrijevice, izgrađen je još daleke 1969. godine. Mještani ukazuju da su dugo čekali da dobiju kvalitetnu saobraćajnicu koja bi njihovo selo povezala sa putem koji od Mateševa vodi ka Barama Kraljskim. Prvo vozilo, odnosno kamion, došao je u naše selo prije 5,5 decenija, kada je izvršen proboj puta ka Vranještici. Od tada su mještani vodili brojne akcije da se taj put dovede u red. U dva navrata put je u dužini od oko 2,5 kilometra, presvlačen asfaltnim zastorom. Međutim, ta podloga je brzo propadala, tako da je cijela dionica ceste bila mnogo gora od brojnih šumskih puteva. Na kraju smo dočekali da stigne novi asfalt koji moramo čuvati kao svetinju, istakli su mještani.

0: U prostorijama javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici juče je održana šahovska simultanka sa poznatim šahovskim velemajstorom Nebojšom Nikčevićem, koja je okupila ljubitelje ove drevne igre i priredila zanimljivo sportsko nadmetanje. U simultanci je učestvovalo 12 šahista: Miloš Radojević, Borislav Guberinić, Miroslav Guberinić, Jovica Jukić, Milorad Babović, Milorad Bandović, Petar Vukićević, Luka Martinović, Rade Asanović, Radovan Rmuš, Miroslav Cimbaljević i Saša Radojević. Posebnu pažnju privukle su dvije partije. Miroslav Guberinić odigrao je odličan meč protiv velemajstora Nikčevića i uspio da izbori remi, dok je Miloš Radojević napravio veliko iznenađenje i savladao velemajstora Nikčevića.
1: U preostalih 10 partija slavio je Nebojša Nikčević, potvrdivši svoje veliko šahovsko znanje, iskustvo i kvalitet. Simultanka je protekla u lijepoj i prijatnoj atmosferi, uz sportsko nadmetanje, međusobno poštovanje i iskrenu ljubav prema šahu. Za učesnike je ovo bila prilika da svoje znanje i vještine odmjere sa iskusnim velemajstorom, ali i da steknu novo iskustvo i uživaju u šahovskoj igri. Organizatori su uputili zahvalnost velemajstoru Nebojši Nikčeviću na dolasku u Andrijevicu, kao i svim učesnicima koji su svojim prisustvom doprinijeli da ovaj događaj protekne u znaku sporta, druženja i promocije šaha. Jučerašnja simultanka još jednom je pokazala da šah nije samo igra, već susret znanja, strategije, strpljenja i ljudi. Andrijevica je bila domaćin upravo takvog susreta.

0: Na noćnom turniru malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrani četvrtfinalni mečevi. Rezultati: N Frigo Babino AG Amer 4-1, Berkom Buče Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobili smo i učesnike polufinala. U polufinalnim utakmicama s jutra sastaju se u 20:30 Karamela Ćulafić Kompani i u 21:30 N Frigo Babino Berkom Buče.
1: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju djevojčici i dječaci. U juče odigranim utakmicama postignuti sljedeći rezultati: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2015. godište. Zabrđe 2, Opka Andrijevica 1-3, 2012. 2013. i 2014. godište. Sjutra su na programu juniorske utakmice, a prva utakmica bit će odigrana od 17:30.

0: Vraćamo se i ostalim temama. Cijene goriva od ponoći se mijenjaju. Dizel će biti skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila mjeru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cijena goriva na pumpama, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore nezvanično. Od ponoći važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata: Eurosuper 98 1,80 eura, Eurosuper 95 1,76 eura, Eurodizel 1,88 eura i lož ulje 1,80 eura.
1: Kako su naveli u Ministarstvu energetike, navedene cijene naftnih derivata važiće u periodu od 18. do 24. augusta 2026. godine. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore, broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, navode u saopštenju. Naredni obračun biće obavljen 24. augusta 2026. godine, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta 2026. godine.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza za sutra.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
0: Pratili ste dnevnik na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

0: zajednice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone judnice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Jezički kutak.
1: Ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak nastaviti razgovor o jeziku i njegovoj upotrebi. U prošloj emisiji govorili smo o novinarsko-publicističkom stilu, a danas govorimo o književno-umjetničkom. Jezik i umjetnost. Život je divno čudo koje se neprestano troši i osipa, dok umjetničko djelo ima trajnu vrijednost i ne zna za umiranje. Čovjekova nagonska potreba da se odbrani od zaborava i suprotstavi zakonima prolaznosti, tjera ga da stvara umjetnička djela koristeći pri tome materijale koje mu sam život pruža. Jedan od njih je jezik, mnoštvo različitih riječi i olovka u ruci koja ih zapisuje na papir. Književno djelo je umjetnost riječi i jezika. Ono je čovjekova pobjeda nad prolaznošću i trošnošću života. Njegov dokaz da je živeo, osjećao i postojao u određenom vremenu i prostoru. Svaki čovjek ima potrebu za pričom i pričanjem, a književnost mu pomaže da se u tome snađe. Pisac koristi olovku kao vremeplov i kroz svoju priču i pričanje prezentuje duh nekog vremena i onoga što je ono donosilo, donosi ili će u budućnosti donijeti. Pisanjem on iskazuje svoje osjećanja, nadu i vjeru. Njegove riječi pretočene u umjetničko djelo predstavljaju testament budućim generacijama na osnovu koga oni mogu graditi svoju budućnost, učiti i mijenjati stvari oko sebe. Pri tome nije bitno o kome i u kom vremenu pisac piše. Bitan je umjetnički duh kojim je nadahnuta njegova priča i poruka koju ljudima govori njegovo umjetničko djelo. Jezik i književnost su duboko povezani i njihova veza je čvrsta i neraskidiva. Vjekovima unazad ljudi su pričali, a kao rezultat njihove priče stvarana su umjetnička djela trajne ljepote. Oblici pričanja su se mijenjali vremenom, ali potreba za pričom i pričanjem je ostala. Neko baš u ovom trenutku jezikom stvara svoje umjetničko djelo, jer priča teče i pričanju nikad nema kraja. Umjetnički, poetski ili pjesnički stil je slikovit, osjećajan, harmoničan i figurativan oblik izražavanja. Kada pisac prikazuje ljude i pojave, čini to svojim jezikom i jezikom literarnih junaka. To jedinstvo jezika ostvaruje svojim darom i umjetničkim stilom. Umjetnički stil je subjektivan, pruža estetsko uživanje i njime književnik stvara slike o životu i ljudima. Opšte norme umjetničkog stila su slikovitost, emocionalnost i harmoničnost. Slikovitost čine pojedinosti koje čitalac opaža svojim čulima. Oblici, boje, pokreti, portreti, tok radnje i glavne misli, enterijer, eksterijer i drugo. Jer jedno su plave oči, zelene jele, drveni most i slično, a drugo oči, jele, most. Emocionalnost. Emocionalnost se sastoji u unutrašnjem bojanju pojedinosti, osjećajnim kazivanjem o njima. Čitalac vidi književne slike koje u njemu izazivaju snažna osjećanja. Naprimjer, kada se kaže vesele krupne oči, mlade polomljene jele, ponosni stari drveni most i slično. Harmoničnost se sastoji povezanosti i ritmičnosti svih momenata i pojedinosti koje čine tok radnje, misli i osjećanja. Danas ćemo čuti dvije opisne deskriptivne pjesme kao primjer književno-umjetničkog stila. Sada će nam Marija Labović kazivati stihove.
2: Vojislav Ilić, Zimsko jutro. Oštrma mraz je spalio zeleno lisje, a tanak i beo sneg pokrio polja i ravni. I sninski trštani krov u dalji gube se brezi i kruže vidokrug tamni. U selu vlada mir, još niko ustao nije, a budan petao već, živahno lupnuši krilom, pozdravlja zimski dan. I zvučnim remeti glasom, taj mir u času milom. Il kad tad samo tek zviždanje jasno se čuje, i težak promuklo glas, taj lovac prolazi selom i brže mameći pse, poguren u polje žuri, pokriven koprenom belom. Svuda je pustoši mir, noćna se kandila gase, a sveži jutarnji dah preleće doline mir i šum se razleže blag kad svojim studenim krilom u gole grančice dir.
1: A sada će nam Teodora Vukšić kazivati stihove.
0: Anton Gustav Matoš, Jesenje veče. Olovne i teške snove slivaju oblaci na tamnim gorskim stranama. Monotone sjene rijekom plivaju, žutom rijekom među golim granam. Iza mokrih njiva magle skrivaju kućice i tore, sunce u ranama, mre i motri. Kako mrke bivaju vrbe, crneći se crnim ranama. Sve je mračno, hlad, u prvom sud. Tek se slute ceste, dok ne utonu u daljine slijepe ljudskih nemira. Samo gordi jablan lisnim suhjem šapće o životu mrakom gluhjem, kao da je samac usred svemira.
1: Toliko za danas. Srdačno vas pozdravljaju učenice 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena, Marija i Teodora.

0: Jezički kutak.
1: Pravopis se uređuju prema raznim načelima. Ta se načela odnose na različite dijelove pisane prakse, jedna odlučuju o interpunkciji, druga o velikim i malim slovima, treća o rastavljenom i sastavljenom pisanju riječi, četvrta o pisanju izgovaranih glasova, još neka. Najzanimljivija su i najvažnija ona četvrta. A prema njima se onda i klasifikuju pravopisi pojedinih jezika. Pravopisi konkretnih jezika gotovo nikada nisu uređeni po samo jednome takvu načelu, ali jedno uvijek preovladava i onda pojedini pravopis nazivamo po tome temeljnom načelu. Tako, na primjer, na slovenskom jugu, u slovenačkom i bugarskom jeziku preovladava morfonološko načelo, pa njihove pravopise nazivamo morfonološkima, a u srpskom, hrvatskom, bosansko-bošnjačkom, crnogorskom i makedonskom preovladava fonološko načelo, pa su njihovi odgovarajući pravopisi fonološki. Stoga ćemo prikazati razna pravopisna načela. Prvo je načelo fonetsko. Po njemu bi trebalo pisati objektivno postojeće stvarne fizičke glasove koje izgovaramo. Tako bi se, na primjer, u srpskome morao posebnim slovima pisati glas n kakav je u sastanak, drugi glas n u genetivu sastanka, treći glas u sastančiti, četvrti u anđeo. Otkako se u čovječanstvu piše, nije bilo pravopisa u kojem bi preovladavalo fonetsko načelo. Nešto jače bilo je zastupljeno u sanskritskom pravopisu, ali pisanje su u tome jeziku uveli učeni ljudi, te kada je on već bio mrtav kao u Evropi latinski, pa nije bilo naroda koji bi se mogao buniti. Dok se u nauci nije razlikovala fonetika od fonologije, pravopise uređene prema fonološkome načelu zvali su fonetskima, a mnogi ih laici i danas tako zovu. Fonologija se ne bavi ljudskim glasovima kao fizičkim pojavama, nego glasovima kako se održavaju u svijesti prosječnog govornika određenog jezika, pa su onda za nas svi gore navedeni fizički različiti glasovi tipa n jednostavno glas n. Tako shvaćen glas zove se fonem i piše se u kosim zagradama. Prema fonološkom načelu pišu se isti fonemi uvijek jednako. Tako mi prema fonološkom pravopisu pišemo vrapca, iako je nominativ vrabac, jer je glas p u vrapca za našu svijest savršeno jednak kao p u hropca prema nominativu hropac. Srpski je pravopis fonološki, iako u njemu ima i primjesa nekih drugih načela. Treće se načelo naziva morfonološkim. Prema tome, načelu ne označuju se u pismu fonemi koji se stvarno izgovaraju, nego se zadržavaju slovni znaci za foneme u osnovnom obliku. Ako je osnovni oblik nominativ vrabac, onda po tome načelu i u genitivu treba biti vrapca. Morfonološko su načelo u starijoj filologiji zvali etimološkim, a mnogi ga i danas tako zovu, jedni iz neznanja, drugi svjesno radi defamacije onih koji se s njima ne slažu. No to je potpuno drugačije sljedeće načelo. Sljedeće, četvrto načelo jeste etimološko. Ni ono kao ni fonetsko nije do sada preovladavalo ni u čijem pravopisu. U morfonološkom pravopisu znamo da je b u vrapca prema vrabac, t u svatba prema svatovi, d u slatka prema sladak i slično. Etimološka je primjesa u ruskom pravopisu pisanje nastavaka ogo ego, iako je u izgovoru v umjesto g. Prema strogo etimološkom načelu mi bismo pisali dhor umjesto tvor.

0: i jezički kutak.
1: Rusko pisanje ogo ego umjesto ovo evo može se objasniti ne samo etimološkim nego i petim načelom istorijskim, a ponekad je teško razlikovati i morfološko načelo od istorijskog. Tako bi se, da ostanemo na ruskome, poznato rusko zanemarivanje akanja na pismu moglo objasniti u nekim slučajevima morfološki. Ali ipak preteže istorijsko načelo, jer ono objašnjava i one slučajeve gdje nema morfološke podrške, pa za pisanje potok umjesto izgovorenog patok nema kriterijuma dostupnoga prosječnom je čovjeku. Dobre primjere za primjenu istorijskog načela nudi i francuski pravopis. U njemu se i danas veoma često piše kako se nekada davno izgovaralo. Šesto načelo nije u pravom smislu načelo, radi se o arbitriranim pravopisima u nekim pravopisima. Tako se u španskom vokal i u riječima uvijek piše i, a kada je sam, piše se kao veznik. Piše se slovo u koje inače predstavlja glas j. U ruskome pravopisu do 1918. pisao se vokal i latiničnim slovom ispred vokala i ispred ruskoga slova za glas j, a u svim ostalim slučajevima normalnim ćiriličnim slovom i. Posljednje sedmo načelo, ideografsko, veoma je rijetko zastupljeno u postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja isključivo prema značenju. Posljednje sedmo načelo veoma je rijetko zastupljeno

0: postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja, isključivo prema značenju, u inače potpuno jednakom izgovoru. Tako se ruska riječ izgovara na mir, pisala ćiriličnim slovom, a u značenju mir, a latiničnim slovom u značenju svet. To je već pomenuti izuzetak. Iznesenih 7 načela obuhvataju svu pravopisnu problematiku što se tiče predstavljanja izgovora slova. Ali ta se tema ne iscrpljuje pravopisom, ortografijom. Tu odlučuje i slavopis, grafija pojedinog jezika.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srpci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Slušate radio Andrijevicu.

0: Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su požrtvovani vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. A kakva je situacija u našoj opštini? Pitali smo komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje Nemanju Jovovića. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o požarima na području naše opštine?
2: A kada je riječ o trenutnoj situaciji, možemo reći da je stanje pod kontrolom i da u našoj opštini trenutno nema ni jedan aktivan požar, ali moramo biti maksimalno oprezni. U periodu visokih temperatura i sušnog vremena povećava se opasnost od nastanka i brzog širenja požara, posebno na otvorenom prostoru i na nepristupačnim terenima. Naša služba kontinuirano prati situaciju i spremna je da reaguje u slučaju potrebe. Posebno apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili požara odmah prijave nadležnim službama.
1: A da li ste u prethodnom periodu imali povećan broj intervencija, da li je bilo požara koji su zahtijevali angažovanje većeg broja naših vatrogasaca ili angažovanje pripadnika vatrogasnih službi iz nama susjednih opština?
2: Pa u prethodnom periodu imali smo intervencije na požarima, znači na otvorenom prostoru, karakter terena i vremenski uslovi često dodatno otežavaju njihovo gašenje. Kada procijenimo da je požar nekih većih razmjera ili da postoji opasnost po objekte i stanovništvu, angažujemo veći broj pripadnika naše službe, a po potrebi tražimo pomoć i od susjednih opština. U ovakvim situacijama najvažnija je dobra koordinacija svih službi zaštite i spasavanja, jer se samo zajedničkim djelovanjima može efikasno odgovoriti na te veće požare.
1: Nemanja, koliko je važno da građani blagovremeno prijave požar i šta građani nikako ne bi trebalo da rade kada primijete požar?
2: Pa ja mislim da blagovremena prijava je od presudnog značaja, znači nekoliko minuta može biti ključno za uspjeh svake intervencije, posebno kad je riječ o požarima na otvorenom koji se usled jakog vjetra i visokih temperatura mogu veoma brzo proširiti. Građani prije svega ne treba da pokušavaju sami da gase požar, a ako time ugrožavaju sopstveni život. Ne treba ulaziti znači u zadimljeni prostor, prilaziti vatri bez odgovarajuće zaštite opreme, niti pokušavati da se interveniše na nepristupačnom terenu. Najvažnije je odmah obavijestiti nadležne službe, dati što precizniju lokaciju požara i postupati po uputstvima službe zaštite i spasavanja.
1: A kakva je opremljenost i spremnost naše vatrogasne službe za eventualno veće požare?
2: Pa naša služba je organizovana i spremna da odgovori na različite vrste požara i drugih vanrednih situacija. Znači radimo na održavanju i na unapređenju opreme vozila kako i liče, tako i kolektivne opreme, kao i na osposobljavanju pripadnika službe. Međutim, moramo biti svjesni da su požari na nepristupačnim terenima i teško prohodnim terenima posebno zahtjevni i da predstavljaju veliki izazov za svaku službu. Zbog toga su nam od velike važnosti dobra opremljenost, dovoljan broj obučenih pripadnika službe, kao i saradnje i sa drugim službama i opštinama.
1: Da li imate dovoljno ljudstva i opreme za intervencije na nepristupačnim terenima?
2: Pa kada govorimo o nepristupačnim terenima, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta. Naši pripadnici su obučeni i spremni da intervenišu i u veoma zahtjevnim uslovima, ali konfiguracija terena na području opštine Andrijevica predstavlja poseban izazov. Zbog toga nam je veoma značajno dalje ulaganje u opremu koja omogućava efikasnije djelovanje na teško dostupnim lokacijama, kao i dodatno angažovanje i obuku ljudstva. U slučaju većih požara oslanjamo se i na dobru saradnju i međusobnu pomoć sa službama zaštite i spasavanja i susjednih opština.
1: I za kraj, šta biste posebno poručili građanima kako bismo svi zajedno doprinijeli smanjenju rizika od požara?
2: Pa moja poruka građanima je da svi imamo odgovornost kada je u pitanju zaštita naših života, imovine i prirode. Posebno u periodu visokih temperatura treba izbjegavati paljenje vatre na otvorenom prostoru, ne ostavljati vatru bez nadzora i ne bacati opuške ili druge zapaljive materijale u prirodu. Najvažnije je odmah prijaviti požar i dati što precizniju informaciju o lokaciji tog požara. Ne treba čekati da se požar proširi, niti pokušavati samostalno intervenisati ukoliko postoji opasnost po sopstveni život. naša služba je tu da reaguje, ali najbolji požar je onaj koji svi zajedno, spriječimo. Zato apelujem na građane da budu odgovorni, oprezni i da nam budu partneri u prevenciji od požara.

0: U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu.
1: Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini.

0: Mještani iz Kolašinske mjesne zajednice Vranještica poručili su sa održanog zbora da će u cilju zaštite i očuvanja glavnog seoskog puta asfaltiranog prošle godine svim raspoloživim sredstvima spriječiti dalji transport teških tereta sa ovog područja. Navode da je prolaskom teških kamiona koji vrše transport drvne mase nova asfaltna podloga na putu vidno oštećena. Do oštećenja asfalta došlo je zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa koji se tiču osovinskog oštećenja puta. Kao što je poznato, sa radošću smo dijelili informacije kada je iz opštine Kolašin obećano da će se kroz Vranješticu postaviti novi asfalt u dužini od 4 km. Na opšte zadovoljstvo to obećanje je prošle godine i ispunjeno. Radovali smo se tome, ali samo na kratko, jer su sve pokvarili teški kamioni i mehanizacija za eksploataciju drvne mase. Oni su usled prevoza teških tereta počeli da uništavaju asfaltnu podlogu. Na naše molbe nadležni su postavili saobraćajnu signalizaciju kojom se propisuje maksimalno osovinsko opterećenje puta. Međutim, bahati pojedinci ne poštuju ta pravila, tako da su oštećenja na novom asfaltu postala sve češća i sve veća. Zato smo morali da se organizujemo i poručimo da više nećemo dozvoliti da se ovo radi, kazao je mještanin Rajo Đukić. Mještani su istakli da ne žele da onemogućavaju bilo kome da radi i stvaraju prihod od eksploatacije šume, već insistiraju da se sve aktivnosti obavljaju u skladu sa propisima bez ugrožavanja privatne imovine i uništavanja javne infrastrukture.
1: Mi ne zabranjujemo ljudima koji se bave prodajom i izvozom drveta da rade ono od čega žive, ali neka to rade sa manjim kamionima koji ne mogu da oštete asfalt, istakli su mještani. Naglasili su da su na zboru donijeli određene zaključke kojim se između ostalog od nadležnih službi traži da sprovedu strogu kontrolu poštovanja saobraćajnih propisa na putu prema Vranještici. Insistiramo da opštine i druge nadležne institucije ustanove odgovornost za dosadašnje oštećenja asfalta i da se od prestupnika zahtjeva da nadoknade štetu koju su nanijeli na putu kroz naše selo. Također tražimo da se uspostavi najstrožnija kontrola prolaska kroz selo asfaltiranim dijelom puta kamionima težim od dozvoljenog uz mogućnost postavljanja kamera duž putnog pravca od mosta Dragićeva ka centru Vranještice. Ako se primijeti da neko prevozi teži teret od dozvoljenog, komunalna policija je dužna da ga zaustavi, zadrži i odvede na kontrolno mjerenje ukupne mase. Napominjemo da su utvrđene kazne za prekoračenje prevoza tereta do 10.000 eura, naveli su mještani. Pojašnjavaju da se i vlasnici privatnih parcela u Vranještici saglasili da na svojim imanjima zabrane bilo kakav transport i lagerovanje drvne mase bez njihove saglasnosti. Vlasnici privatnih parcela kroz koje makadamski put prolazi izričito zabranjuju bilo kakav izvoz drva bilo kakvim kamionima, koncesionarima bez pitanja i dozvole vlasnika imanja. Također zabranjujemo lagerovanja, istovar i pretovar balvana na privatne parcele, poručeno je sa zbora. Put do Vranještice, sela koje se iznad Bara Kraljskih prostire na 20 km od Kolašina i 30 od Andrijevice, izgrađen je još daleke 1969. godine. Mještani ukazuju da su dugo čekali da dobiju kvalitetnu saobraćajnicu koja bi njihovo selo povezala sa putem koji od Mateševa vodi ka Barama Kraljskim. Prvo vozilo, odnosno kamion, došao je u naše selo prije 5,5 decenija, kada je izvršen proboj puta ka Vranještici. Od tada su mještani vodili brojne akcije da se taj put dovede u red. U dva navrata put je u dužini od oko 2,5 kilometra, presvlačen asfaltnim zastorom. Međutim, ta podloga je brzo propadala, tako da je cijela dionica ceste bila mnogo gora od brojnih šumskih puteva. Na kraju smo dočekali da stigne novi asfalt koji moramo čuvati kao svetinju, istakli su mještani.

0: U prostorijama javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici juče je održana šahovska simultanka sa poznatim šahovskim velemajstorom Nebojšom Nikčevićem, koja je okupila ljubitelje ove drevne igre i priredila zanimljivo sportsko nadmetanje. U simultanci je učestvovalo 12 šahista: Miloš Radojević, Borislav Guberinić, Miroslav Guberinić, Jovica Jukić, Milorad Babović, Milorad Bandović, Petar Vukićević, Luka Martinović, Rade Asanović, Radovan Rmuš, Miroslav Cimbaljević i Saša Radojević. Posebnu pažnju privukle su dvije partije. Miroslav Guberinić odigrao je odličan meč protiv velemajstora Nikčevića i uspio da izbori remi, dok je Miloš Radojević napravio veliko iznenađenje i savladao velemajstora Nikčevića.
1: U preostalih 10 partija slavio je Nebojša Nikčević, potvrdivši svoje veliko šahovsko znanje, iskustvo i kvalitet. Simultanka je protekla u lijepoj i prijatnoj atmosferi, u sportsko nadmetanje, međusobno poštovanje i iskrenu ljubav prema šahu. Za učesnike je ovo bila prilika da svoje znanje i vještine odmjere sa iskusnim velemajstorom, ali i da steknu novo iskustvo i uživaju u šahovskoj igri. Organizatori su uputili zahvalnost velemajstoru Nebojši Nikčeviću na dolasku u Andrijevicu, kao i svim učesnicima koji su svojim prisustvom doprinijeli da ovaj događaj protekne u znaku sporta, druženja i promocije šaha. Jučerašnja simultanka još jednom je pokazala da šah nije samo igra, već susret znanja, strategije, strpljenja i ljudi. Andrijevica je bila domaćin upravo takvog susreta.

0: Na noćnom turniru malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrani četvrtfinalni mečevi. Rezultati: Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobili smo i učesnike polufinala. U polufinalnim utakmicama s jutra sastaju se u 20:30 Karamela Ćulafić Kompani i u 21:30 Enfrigo Babino Berkom Buče.
1: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju djevojčici i dječaci. U juče odigranim utakmicama postignuti sljedeći rezultati: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2015. godište; Zabrđe 2, OFK Andrijevica 1-3, 2012. 2013. i 2014. godište. Sjutra su na programu juniorske utakmice, a prva utakmica bit će odigrana od 17:30.

0: Vraćamo se i ostalim temama. Cijene goriva od ponoći se mijenjaju. Dizel će biti skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila mjeru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cijena goriva na pumpama, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore nezvanično. Od ponoći važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata: Euro Super 98 1,80 eura, Euro Super 95 1,76 eura, Euro Diesel 1,88 eura i lož ulje 1,80 eura.
1: Kako su naveli u Ministarstvu energetike, navedene cijene naftnih derivata važiće u periodu od 18. do 24. augusta 2026. godine. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akciza za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore, broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, navode u saopštenju. Naredni obračun biće obavljen 24. augusta 2026. godine, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta 2026. godine.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza za sjutra.
1: Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
0: Pratili ste dnevnik na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa. 16 je časova, sa vama danas Zorica, a za tonskom miksetom Velibor. U nastavku vremenska prognoza za danas, promenljivo oblačno, povremeno mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena. Sinoptičari za sutra prognoziraju u drugom dijelu dana promenljivo oblačno u kontinentalnim predjelima, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha sutra od 11 do 24, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Za početak slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrijevice. Još jednom dobar dan iz našeg studija.

0: Uvaženi slušaoci, nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Tanja Šipčić na direktnoj telefonskoj vezi. Ona će nam reći kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.
1: Saobraćaj se na putevima u zemlji obavlja nesmetano, trenutno je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju i brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zatvoren je most Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žavljak do 26. oktobra do 12 časova. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a obustave su od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja ova smjera. U protekla 24 sata na putevima zemlje dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Čuli smo Tanju Šipčić i informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Pred nama je jedno ugodno popodne uz vaše omiljene hitove i aktuelne teme. Lijep pozdrav svima.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu u Andrijevici. Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 bit će skuplji 7 centi i koštaće 1,80 eura. 7 centi poskupit će i Euro Super 95, pa će nova cijena biti 1,76 eura. Nova cijena dizela bit će 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje lož ulje i koštaće 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. augusta. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta. Naredni obračun bit će obavljen 24. augusta, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta, zaključuju iz ministarstva. Vlada Crne Gore predložila i izmjene ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. augusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju, predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Autoputem Princeza Ksenije je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanja unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 19. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće i dio sela Seoce, naselje oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice u Andrijevici. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Na noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane četvrtfinalne utakmice. Rezultati: Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobijeni su i učesnici polufinala, koje je na programu u srijedu 19. augusta. U polufinalnim utakmicama u 20 časova i 30 minuta s jutra sastaju se Karamela Ćulafić Kompani i u 21 čas i 30 minuta Enfrigo Babino i Berkom Buče. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici organizovan je turnir i za mlađe kategorije, na kojem zajedno učestvuju djevojčice i dječaci. Rezultati juče odigranih utakmica 2015. godište: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2012. 2013. i 2014. godište: Zabrđe 2, Ovka Andrijevica 1-3. Turnir se nastavlja juniorskim utakmicama u srijedu 18. augusta, a program počinje od 17 časova i 30 minuta. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Sinoptičari za danas prognoziraju promenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite popodnevni program našeg radija. Utisak dana, centralna rubrika u našem popodnevnom programu, a danas se bavimo aktuelnom temom ovih dana u našoj zemlji, a to su požari. Visoke temperature i suvo vrijeme ovih dana dodatno povećavaju rizik od požara, a vatrogasci širom Crne Gore svakodnevno su na terenu. Svjedoci smo da požari ne jenjavaju, a posebno zabrinjava njihovo širenje na otvorenom i teško pristupačnom području. O situaciji u našoj opštini, najčešćim uzrocima požara, spremnosti službe i savjetima građanima, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa komandirom vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje u Andrijevici, Nemanjom Jovovićem. Sa njim je razgovarala telefonskim putem, pa da čujemo.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o požarima na području naše opštine?
2: Pa kada je riječ o trenutnoj situaciji, možemo reći da je stanje pod kontrolom i da u našoj opštini trenutno nema ni jedan aktivan požar, ali moramo biti maksimalno oprezni. U periodu visokih temperatura i sušnog vremena povećava se opasnost od nastanka i brzog širenja požara, posebno na otvorenom prostoru i na nepristupačnim terenima. Naša služba kontinuirano prati situaciju i spremna je da reaguje u slučaju potrebe. Posebno apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili požara odmah prijave nadležnim službama.
1: A da li ste u prethodnom periodu imali povećan broj intervencija? Da li je bilo požara koji su zahtijevali angažovanje većeg broja naših vatrogasaca ili angažovanje pripadnika vatrogasnih službi iz nama susjednih opština?
2: Pa u prethodnom periodu imali smo intervencije na požarima, znači na otvorenom prostoru, karakter terena i vremenski uslovi često dodatno otežavaju njihovo gašenje. Kada procijenimo da je požar nekih većih razmjera ili da postoji opasnost po objekte i stanovništvu, angažujemo veći broj pripadnika naše službe, a po potrebi tražimo pomoć i od susjednih opština. U ovakvim situacijama najvažnija je dobra koordinacija svih službi zaštite i spasavanja, jer se samo zajedničkim djelovanjima može efikasno odgovoriti na te veće požare.
1: Nemanja, koliko je važno da građani blagovremeno prijave požar i šta građani nikako ne bi trebalo da rade kada primijete požar?
2: Pa ja mislim da blagovremena prijava je od presudnog značaja, znači nekoliko minuta može biti ključno za uspjeh svake intervencije, posebno kad je riječ o požarima na otvorenom koji se usled jakog vjetra i visokih temperatura mogu veoma brzo proširiti. Građani prije svega ne treba da pokušavaju sami da gase požar, a ako time ugrožavaju sopstveni život. Ne treba ulaziti znači u zadimljeni prostor, prilaziti vatri bez odgovarajuće zaštite opreme, niti pokušavati da se interveniše na nepristupačnom terenu. Najvažnije je odmah obavijestiti nadležne službe, dati što precizniju lokaciju požara i postupati po uputstvima službe zaštite i spasavanja.
1: A kakva je opremljenost i spremnost naše vatrogasne službe za eventualno veće požare?
2: Pa naša služba je organizovana i spremna da odgovori na različite vrste požara i drugih vanrednih situacija. Znači radimo na održavanju i na unapređenju opreme vozila kako i liče, tako i kolektivne opreme, kao i na osposobljavanju pripadnika službe. Međutim, moramo biti svjesni da su požari na nepristupačnim terenima i teško prohodnim terenima posebno zahtjevni i da predstavljaju veliki izazov za svaku službu. Zbog toga su nam od velike važnosti dobra opremljenost, dovoljan broj obučenih pripadnika službe, kao i saradnje i sa drugim službama i opštinama.
1: Da li imate dovoljno ljudstva i opreme za intervencije na nepristupačnim terenima?
2: Pa kada govorimo o nepristupačnim terenima, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta. Naši pripadnici su obučeni i spremni da intervenišu i u veoma zahtjevnim uslovima, ali konfiguracija terena na području opštine Andrijevica predstavlja poseban izazov. Zbog toga nam je veoma značajno dalje ulaganje u opremu koja omogućava efikasnije djelovanje na teško dostupnim lokacijama, kao i dodatno angažovanje i obuku ljudstva. U slučaju većih požara oslanjamo se i na dobru saradnju i međusobnu pomoć sa službama zaštite i spasavanja i susjednih opština.
1: I za kraj, šta biste posebno poručili građanima kako bismo svi zajedno doprinijeli smanjenju rizika od požara?
2: Pa moja poruka građanima je da imamo odgovornost kada je u pitanju zaštita naših života, imovine i prirode, posebno u periodu visokih temperatura, treba izbjegavati paljenje vatre na otvorenom prostoru, ne ostavljati vatru bez nadzora i ne bacati opuške ili druge zapaljive materijale u prirodu. Najvažnije je odmah prijaviti požar i dati što precisniju informaciju o lokaciji tog požara. Ne treba čekati da se požar proširi, niti pokušavati samostalno intervenisati ukoliko postoji opasnost po sopstveni život. Naša služba je tu da reaguje, ali najbolji požar je onaj koji svi zajedno, spriječimo. Zato apelujem na građane da budu odgovorni, oprezni i da nam budu partneri u prevenciji od požara.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci. Iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

Vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija. Sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu u Andrijevici. Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 bit će skuplji 7 centi i koštaće 1,80 eura. 7 centi poskupit će i Euro Super 95, pa će nova cijena biti 1,76 eura. Nova cijena dizela bit će 1,88 eura, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi bit će skuplje lož ulje i koštaće 1,80 eura. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. avgusta. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koje je stupila na snagu 24. marta. Naredni obračun bit će obavljen 24. augusta, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta, zaključuju iz ministarstva. Vlada Crne Gore predložila i izmjene Ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. augusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 Ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju, predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Autoputem Princeza Ksenije je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanja unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 19. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30, Košutiće, Bojoviće, Božiće, Đulići, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Kruševo, Zoriće i dio sela Seoce, naselje oko škole, groblje i crkve, Katun Balj, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice u Andrijevici. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Na noćnom turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrane četvrtfinalne utakmice. Rezultati: Enfrigo Babino, AG Amer 4-1, Berkom Buče, Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobijeni su i učesnici polufinala, koje je na programu u srijedu 19. avgusta. U polufinalnim utakmicama u 20:30 s jutra sastaju se Karamela Ćulafić Kompani i u 21:30 Enfrigo Babino i Berkom Buče. U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu u Andrijevici organizovan je turnir i za mlađe kategorije, na kojem zajedno učestvuju djevojčice i dječaci. Rezultati juče odigranih utakmica 2015. godište: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2012., 2013. i 2014. godište: Zabrđe 2, Ovka Andrijevica 1-3. Turnir se nastavlja juniorskim utakmicama u srijedu 18. avgusta, a program počinje od 17:30. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Sinoptičari za danas prognoziraju promenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 19 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

u nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom,

rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

Vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija. Sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Jezički kutak.
1: Ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak nastaviti razgovor o jeziku i njegovoj upotrebi. U prošloj emisiji govorili smo o novinarsko-publicističkom stilu, a danas govorimo o književno-umjetničkom. Jezik i umjetnost. Život je divno čudo koje se neprestano troši i osipa, dok umjetničko djelo ima trajnu vrijednost i ne zna za umiranje. Čovjekova nagonska potreba da se odbrani od zaborava i suprotstavi zakonima prolaznosti, tjera ga da stvara umjetnička djela koristeći pri tome materijale koje mu sam život pruža. Jedan od njih je jezik, mnoštvo različitih riječi i olovka u ruci koja ih zapisuje na papir. Književno djelo je umjetnost riječi i jezika. Ono je čovjekova pobjeda nad prolaznošću i trošnošću života. Njegov dokaz da je živeo, osjećao i postojao u određenom vremenu i prostoru. Svaki čovjek ima potrebu za pričom i pričanjem, a književnost mu pomaže da se u tome snađe. Pisac koristi olovku kao vremeplov i kroz svoju priču i pričanje prezentuje duh nekog vremena i onoga što je ono donosilo, donosi ili će u budućnosti donijeti. Pisanjem on iskazuje svoje osjećanja, nadu i vjeru. Njegove riječi pretočene u umjetničko djelo predstavljaju testament budućim generacijama na osnovu koga oni mogu graditi svoju budućnost, učiti i mijenjati stvari oko sebe. Pri tome nije bitno o kome i u kom vremenu pisac piše. Bitan je umjetnički duh kojim je nadahnuta njegova priča i poruka koju ljudima govori njegovo umjetničko djelo. Jezik i književnost su duboko povezani i njihova veza je čvrsta i neraskidiva. Vjekovima unazad ljudi su pričali, a kao rezultat njihove priče stvarana su umjetnička djela trajne ljepote. Oblici pričanja su se mijenjali vremenom, ali potreba za pričom i pričanjem je ostala. Neko baš u ovom trenutku jezikom stvara svoje umjetničko djelo, jer priča teče i pričanju nikad nema kraja. Umjetnički, poetski ili pjesnički stil je slikovit, osjećajan, harmoničan i figurativan oblik izražavanja. Kada pisac prikazuje ljude i pojave, čini to svojim jezikom i jezikom literarnih junaka. To jedinstvo jezika ostvaruje svojim darom i umjetničkim stilom. Umjetnički stil je subjektivan, pruža estetsko uživanje i njime književnik stvara slike o životu i ljudima. Opšte norme umjetničkog stila su slikovitost, emocionalnost i harmoničnost. Slikovitost čine pojedinosti koje čitalac opaža svojim čulima. Oblici, boje, pokreti, portreti, tok radnje i glavne misli, enterijer, eksterijer i drugo. Jer jedno su plave oči, zelene jele, drveni most i slično, a drugo oči, jele, most. Emocionalnost. Emocionalnost se sastoji u unutrašnjem bojanju pojedinosti, osjećajnim kazivanjem o njima. Čitalac vidi književne slike koje u njemu izazivaju snažna osjećanja. Naprimjer, kada se kaže vesele krupne oči, mlade polomljene jele, ponosni stari drveni most i slično. Harmoničnost se sastoji povezanosti i ritmičnosti svih momenata i pojedinosti koje čine tok radnje, misli i osjećanja. Danas ćemo čuti dvije opisne deskriptivne pjesme kao primjer književno-umjetničkog stila. Sada će nam Marija Labović kazivati stihove.
2: Vojislav Ilić, Zimsko jutro. Oštrma mraz je spalio zeleno lisje, a tanak i beo sneg pokrio polja i ravni. I sninski tršteni krov u dalji gube se brezi i kruže vidokrug tamni. U selu vlada mir, još niko ustao nije, a budan petao već, živahno lupnuši krilom, pozdravlja zimski dan. I zvučnim remeti glasom, taj mir u času milom. Il kad tad samo tek zviždanje jasno se čuje, i težak promuklo glas, taj lovac prolazi selom i brže mameći pse, poguren u polje žuri, pokriven koprenom belom. Svuda je pustoši mir, noćna se kandila gase, a sveži jutarnji dah preleće doline mir i šum se razleže blag, kad svojim studenim krilom u gole grančice dir.
1: A sada će nam Teodora Vukšić kazivati stihove.
0: Anton Gustav Matoš, Jesenja veče. Olovne i teške snove slivaju, oblaci na tamnim gorskim stranama. Monotone sjene rijekom plivaju, žutom rijekom među golim granam. Iza mokrih njiva magle skrivaju, kućice i tore, sunce u ranama, mre i motri. Kako mrke bivaju vrbe, crneći se crnim ranama. Sve je mrač, hlad, u prvom sud. Tek se slute ceste, dok ne utonu, u daljine slijepe ljudskih nemira. Samo gordi jablan listnim suhjem, šapće o životu mrakom gluhjem, kao da je samac usred svemira.
1: Toliko za danas. Srdačno vas pozdravljaju učenice 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena, Marija i Teodora.

0: Jezički kutak.
1: Pravopis se uređuju prema raznim načelima. Ta se načela odnose na različite dijelove pisane prakse, jedna odlučuju o interpunkciji, druga o velikim i malim slovima, treća o rastavljenom i sastavljenom pisanju riječi, četvrta o pisanju izgovaranih glasova, još neka. Najzanimljivija su i najvažnija ona četvrta. A prema njima se onda i klasifikuju pravopisi pojedinih jezika. Pravopisi konkretnih jezika gotovo nikada nisu uređeni po samo jednome takvu načelu, ali jedno uvijek preovladava i onda pojedini pravopis nazivamo po tome temeljnom načelu. Tako, na primjer, na slovenskom jugu, u slovenačkom i bugarskom jeziku preovladava morfonološko načelo, pa njihove pravopise nazivamo morfonološkima, a u srpskom, hrvatskom, bosansko-bošnjačkom, crnogorskom i makedonskom preovladava fonološko načelo, pa su njihovi odgovarajući pravopisi fonološki. Stoga ćemo prikazati razna pravopisna načela. Prvo je načelo fonetsko. Po njemu bi trebalo pisati objektivno postojeće stvarne fizičke glasove koje izgovaramo. Tako bi se, na primjer, u srpskome morao posebnim slovima pisati glas n kakav je u sastanak, drugi glas n u genitivu sastanka, treći glas u sastančiti, četvrti u anđeo. Otkako se u čovječanstvu piše, nije bilo pravopisa u kojem bi preovladavalo fonetsko načelo. Nešto jače bilo je zastupljeno u sanskritskom pravopisu, ali pisanje su u tome jeziku uveli učeni ljudi, te kada je on već bio mrtav kao u Evropi latinski, pa nije bilo naroda koji bi se mogao buniti. Dok se u nauci nije razlikovala fonetika od fonologije, pravopise uređene prema fonološkome načelu zvali su fonetskima, a mnogi ih laici i danas tako zovu. Fonologija se ne bavi ljudskim glasovima kao fizičkim pojavama, nego glasovima kako se održavaju u svijesti prosječnog govornika određenog jezika, pa su onda za nas svi gore navedeni fizički različiti glasovi tipa n jednostavno glas n. Tako shvaćen glas zove se fonem i piše se u kosim zagradama. Prema fonološkome načelu pišu se isti fonemi uvijek jednako. Tako mi prema fonološkome pravopisu pišemo vrapca, iako je nominativ vrabac, jer je glas p u vrapca za našu svijest savršeno jednak kao p u hropca prema nominativu hropac. Srpski je pravopis fonološki, iako u njemu ima i primjesa nekih drugih načela. Treće se načelo naziva morfonološkim. Prema tome, načelno ne označuju se u pismu fonemi koji se stvarno izgovaraju, nego se zadržavaju slovni znaci za foneme u osnovnom obliku. Ako je osnovni oblik nominativ vrabac, onda po tome načelu i u genitivu treba biti vrapca. Morfonološko su načelo u starijoj filologiji zvali etimološkim, a mnogi ga i danas tako zovu, jedni iz neznanja, drugi svjesno radi defamacije onih koji se s njima ne slažu. No to je potpuno drugačije sljedeće načelo. Sljedeće, četvrto načelo jeste etimološko. Ni ono kao ni fonetsko nije do sada preovladavalo ni u čijem pravopisu. U morfonološkom pravopisu znamo da je b u vrapca prema vrabac, t u svatba prema svatovi, d u sladka prema sladak i slično. Etimološka je primjesa u ruskom pravopisu pisanje nastavaka ogo ego, iako je u izgovoru v umjesto g. Prema strogo etimološkom načelu mi bismo pisali dhor umjesto tvor.

0: Jezički kutak.
1: Rusko pisanje ogo ego umjesto ovo evo može se objasniti ne samo etimološkim nego i petim načelom istorijskim, a ponekad je teško razlikovati i morfološko načelo od istorijskog. Tako bi se, da ostanemo na ruskome, poznato rusko zanemarivanje akanja na pismu moglo objasniti u nekim slučajevima morfološki. Ali ipak preteže istorijsko načelo, jer ono objašnjava i one slučajeve gdje nema morfološke podrške, pa za pisanje potok umjesto izgovorenog patok nema kriterijuma dostupnoga prosječnom je čovjeku. Dobre primjere za primjenu istorijskog načela nudi francuski pravopis. U njemu se i danas veoma često piše kako se nekada davno izgovaralo. Šesto načelo nije u pravom smislu načelo, radi se o arbitriranim pravopisima u nekim pravopisima. Tako se u španskom vokal i u riječima uvijek piše i, a kada je sam, piše se kao veznik. Piše se slovo u koje inače predstavlja glas j. U ruskome pravopisu do 1918. pisao se vokal i latiničnim slovom ispred vokala i ispred ruskoga slova za glas j, a u svim ostalim slučajevima normalnim ćiriličnim slovom i. Posljednje sedmo načelo, ideografsko, veoma je rijetko zastupljeno u postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja isključivo prema značenju. Posljednje sedmo načelo veoma je rijetko zastupljeno u postojećim pravopisima. Ono se ponekad primjenjuje kada se bez ikakvog temelja, kakvi postoje u svim do sada obrađenim načelima, određuje neki način pisanja isključivo prema značenju u inače potpuno jednakom izgovoru. Tako se ruska riječ izgovara na mir, pisala ćiriličnim slovom, a u značenju mir, a latiničnim slovom u značenju svet. To je već pomenuti izuzetak. Iznesenih sedam načela obuhvataju svu pravopisnu problematiku što se tiče predstavljanja izgovora slova. Ali ta se tema ne iscrpljuje pravopisom, ortografijom. Tu odlučuje i slavopis, grafija pojedinog jezika.
2: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Slušate Radio Andrijevicu.
4: Stvarno najbolje.

0: Sva žarišta u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć koju su požrtvovani vatrogasci proveli dežurajući protekla mirno. A kakva je situacija u našoj opštini, pitali smo komandira vatrogasne službe za zaštitu i spašavanje Nemanju Jovovića. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o požarima na području naše opštine?
2: Pa kada je riječ o trenutnoj situaciji, možemo reći da je stanje pod kontrolom i da u našoj opštini trenutno nema ni jedan aktivan požar, ali moramo biti maksimalno oprezni. U periodu visokih temperatura i sušnog vremena povećava se opasnost od nastanka i brzog širenja požara, posebno na otvorenom prostoru i na nepristupačnim terenima. Naša služba kontinuirano prati situaciju i spremna je da reaguje u slučaju potrebe. Posebno apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaku pojavu dima ili požara odmah prijave nadležnim službama.
1: A da li ste u prethodnom periodu imali povećan broj intervencija? Da li je bilo požara koji su zahtijevali angažovanje većeg broja naših vatrogasaca ili angažovanje pripadnika vatrogasnih službi iz nama susjednih opština?
2: Pa u prethodnom periodu imali smo intervencije na požarima, znači na otvorenom prostoru, karakter terena i vremenski uslovi često dodatno otežavaju njihovo gašenje. Kada procijenimo da je požar nekih većih razmjera ili da postoji opasnost po objekte i stanovništvu, angažujemo veći broj pripadnika naše službe, a po potrebi tražimo pomoć i od susjednih opština. U ovakvim situacijama najvažnija je dobra koordinacija svih službi zaštite i spasavanja, jer se samo zajedničkim djelovanjima može efikasno odgovoriti na te veće požare.
1: Nemanja, koliko je važno da građani blagovremeno prijave požar i šta građani nikako ne bi trebalo da rade kada primijete požar?
2: Pa ja mislim da blagovremena prijava je od presudnog značaja, znači nekoliko minuta može biti ključno za uspjeh svake intervencije, posebno kad je riječ o požarima na otvorenom koji se usled jakog vjetra i visokih temperatura mogu veoma brzo proširiti. Građani prije svega ne treba da pokušavaju sami da gase požar, a ako time ugrožavaju sopstveni život. Ne treba ulaziti znači u zadimljeni prostor, prilaziti vatri bez odgovarajuće zaštite opreme, niti pokušavati da se interveniše na nepristupačnom terenu. Najvažnije je odmah obavijestiti nadležne službe, dati što precizniju lokaciju požara i postupati po uputstvima službe zaštite i spasavanja.
1: A kakva je opremljenost i spremnost naše vatrogasne službe za eventualno veće požare?
2: Pa naša služba je organizovana i spremna da odgovori na različite vrste požara i drugih vanrednih situacija. Znači radimo na održavanju i na unapređenju opreme vozila kako i liče, tako i kolektivne opreme, kao i na osposobljavanju pripadnika službe. Međutim, moramo biti svjesni da su požari na nepristupačnim terenima i teško prohodnim terenima posebno zahtjevni i da predstavljaju veliki izazov za svaku službu. Zbog toga su nam od velike važnosti dobra opremljenost, dovoljan broj obučenih pripadnika službe, kao i saradnje i sa drugim službama i opštinama.
1: Da li imate dovoljno ljudstva i opreme za intervencije na nepristupačnim terenima?
2: Pa kada govorimo o nepristupačnim terenima, uvijek postoji prostor za dodatno unapređenje ljudskih i tehničkih kapaciteta. Naši pripadnici su obučeni i spremni da intervenišu i u veoma zahtjevnim uslovima, ali konfiguracija terena na području opštine Andrijevica predstavlja poseban izazov. Zbog toga nam je veoma značajno dalje ulaganje u opremu koja omogućava efikasnije djelovanje na teško dostupnim lokacijama, kao i dodatno angažovanje i obuku ljudstva. U slučaju većih požara oslanjamo se na dobru saradnju i međusobnu pomoć sa službama zaštite i spasavanja i susjednih opština.
1: I za kraj, šta biste posebno poručili građanima kako bismo svi zajedno doprinijeli smanjenju rizika od požara?
2: Pa moja poruka građanima je da imamo odgovornost kada je u pitanju zaštita naših života, imovine i prirode. Posebno u periodu visokih temperatura treba izbjegavati paljenje vatre na otvorenom prostoru, ne ostavljati vatru bez nadzora i ne bacati opuške ili druge zapaljive materijale u prirodu. Najvažnije je odmah prijaviti požar i dati što precizniju informaciju o lokaciji tog požara. Ne treba čekati da se požar proširi, niti pokušavati samostalno intervenisati ukoliko postoji opasnost po sopstveni život. naša služba je tu da reaguje, ali najbolji požar je onaj koji svi zajedno, spriječimo. Zato apelujem na građane da budu odgovorni, oprezni i da nam budu partneri u prevenciji od požara.

0: U cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa i stvaranja savremenijih uslova za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija obezbijedilo je vrijednu računarsku opremu za Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i za srednju mješovitu školu.
1: Ova značajna donacija doprinijeće unapređenju uslova za rad nastavnika i učenika, kao i kvalitetnijoj primjeni savremenih tehnologija u nastavi. Nabavkom nove računarske opreme škole će biti bolje opremljene za realizaciju nastavnih aktivnosti i odgovaranje na savremene obrazovne potrebe. Donacija predstavlja važan doprinos stvaranju kvalitetnijeg i podsticajnijeg obrazovnog okruženja u susret novoj školskoj godini.

0: Mještani iz Kolašinske mjesne zajednice Vranještica poručili su sa održanog zbora da će u cilju zaštite i očuvanja glavnog seoskog puta asfaltiranog prošle godine svim raspoloživim sredstvima spriječiti dalji transport teških tereta sa ovog područja. Navode da je prolaskom teških kamiona koji vrše transport drvne mase nova asfaltna podloga na putu vidno oštećena. Do oštećenja asfalta došlo je zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa koji se tiču osovinskog oštećenja puta. Kao što je poznato, sa radošću smo dijelili informacije kada je iz opštine Kolašin obećano da će se kroz Vranješticu postaviti novi asfalt u dužini od 4 km. Na opšte zadovoljstvo to obećanje je prošle godine i ispunjeno. Radovali smo se tome, ali samo na kratko, jer su sve pokvarili teški kamioni i mehanizacija za eksploataciju drvne mase. Oni su usled prevoza teških tereta počeli da uništavaju asfaltnu podlogu. Na naše molbe nadležni su postavili saobraćajnu signalizaciju kojom se propisuje maksimalno osovinsko opterećenje puta. Međutim, bahati pojedinci ne poštuju ta pravila, tako da su oštećenja na novom asfaltu postala sve češća i sve veća. Zato smo morali da se organizujemo i poručimo da više nećemo dozvoliti da se ovo radi, kazao je mještanin Rajo Đukić. Mještani su istakli da ne žele da onemogućavaju bilo kome da radi i stvaraju prihod od eksploatacije šume, već insistiraju da se sve aktivnosti obavljaju u skladu sa propisima bez ugrožavanja privatne imovine i uništavanja javne infrastrukture.
1: Mi ne zabranjujemo ljudima koji se bave prodajom i izvozom drveta da rade ono od čega žive, ali neka to rade sa manjim kamionima koji ne mogu da oštete asfalt, istakli su mještani. Naglasili su da su na zboru donijeli određene zaključke kojim se između ostalog od nadležnih službi traži da sprovedu strogu kontrolu poštovanja saobraćajnih propisa na putu prema Vranještici. Insistiramo da opštine i druge nadležne institucije ustanove odgovornost za dosadašnje oštećenje asfalta i da se od prestupnika zahtjeva da nadoknade štetu koju su nanijeli na putu kroz naše selo. Također tražimo da se uspostavi najstrožnija kontrola prolaska kroz selo asfaltiranim dijelom puta kamionima težim od dozvoljenog, uz mogućnost postavljanja kamera duž putnog pravca od mosta Dragićeva ka centru Vranještice. Ako se primijeti da neko prevozi teži teret od dozvoljenog, komunalna policija je dužna da ga zaustavi, zadrži i odvede na kontrolno mjerenje ukupne mase. Napominjemo da su utvrđene kazne za prekoračenje prevoza tereta do 10.000 eura, naveli su mještani. Pojašnjavaju da se i vlasnici privatnih parcela u Vranještici saglasili da na svojim imanjima zabrane bilo kakav transport i lagerovanje drvne mase bez njihove saglasnosti. Vlasnici privatnih parcela kroz koje makadamski put prolazi izričito zabranjuju bilo kakav izvoz drva bilo kakvim kamionima, koncesionarima bez pitanja i dozvole vlasnika imanja. Također zabranjujemo lagerovanja, istovar i pretovar balvana na privatne parcele, poručeno je sa zbora. Put do Vranještice, sela koje se iznad Bara Kraljskih prostire na 20 km od Kolašina i 30 od Andrijevice, izgrađen je još daleke 1969. godine. Mještani ukazuju da su dugo čekali da dobiju kvalitetnu saobraćajnicu koja bi njihovo selo povezala sa putem koji od Mateševa vodi ka Barama Kraljskim. Prvo vozilo, odnosno kamion, došao je u naše selo prije 5,5 decenija, kada je izvršen proboj puta ka Vranještici. Od tada su mještani vodili brojne akcije da se taj put dovede u red. U dva navrata put je u dužini od oko 2,5 kilometra, presvlačen asfaltnim zastorom. Međutim, ta podloga je brzo propadala, tako da je cijela dionica ceste bila mnogo gora od brojnih šumskih puteva. Na kraju smo dočekali da stigne novi asfalt koji moramo čuvati kao svetinju, istakli su mještani.

0: U prostorijama javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici juče je održana šahovska simultanka sa poznatim šahovskim velemajstorom Nebojšom Nikčevićem, koja je okupila ljubitelje ove drevne igre i priredila zanimljivo sportsko nadmetanje. U simultanci je učestvovalo 12 šahista: Miloš Radojević, Borislav Guberinić, Miroslav Guberinić, Jovica Jukić, Milorad Babović, Milorad Bandović, Petar Vukićević, Luka Martinović, Rade Asanović, Radovan Rmuš, Miroslav Cimbaljević i Saša Radojević. Posebnu pažnju privukle su dvije partije. Miroslav Guberinić odigrao je odličan meč protiv velemajstora Nikčevića i uspio da izbori remi, dok je Miloš Radojević napravio veliko iznenađenje i savladao velemajstora Nikčevića.
1: U preostali 10 partija slavio je Nebojša Nikčević, potvrdivši svoje veliko šahovsko znanje, iskustvo i kvalitet. Simultanka je protekla u lijepoj i prijatnoj atmosferi, u sportsko nadmetanje, međusobno poštovanje i iskrenu ljubav prema šahu. Za učesnike je ovo bila prilika da svoje znanje i vještine odmjere sa iskusnim velemajstorom, ali i da steknu novo iskustvo i uživaju u šahovskoj igri. Organizatori su uputili zahvalnost velemajstoru Nebojši Nikčeviću na dolasku u Andrijevicu, kao i svim učesnicima koji su svojim prisustvom doprinijeli da ovaj događaj protekne u znaku sporta, druženja i promocije šaha. Jučerašnja simultanka još jednom je pokazala da šah nije samo igra, već susret znanja, strategije, strpljenja i ljudi. Andrijevica je bila domaćin upravo takvog susreta.

0: Na noćnom turniru malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. sinoć su odigrani četvrtfinalni mečevi. Rezultati: Enfrigo Babino AG Amer 4-1, Berkom Buče Županovac 6-1, Karamela Mals Stuttgart 4-0 i Ćulafić Kompani Zicer 3-2. Nakon odigranih četvrtfinalnih susreta dobili smo i učesnike polufinala. U polufinalnim utakmicama s jutra sastaju se u 20:30 Karamela Ćulafić Kompani i u 21:30 Enfrigo Babino Berkom Buče.
1: U okviru 27. tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. organizovan je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju djevojčici i dječaci. U juče odigranim utakmicama postignuti sljedeći rezultati: Zabrđe 1, Blue Star 6-0, 2015. godište. Zabrđe 2, Ofk Andrijevica 1-3, 2012. 2013. i 2014. godište. Sjutra su na programu juniorske utakmice, a prva utakmica bit će odigrana od 17:30.

0: Vraćamo se i ostalim temama. Cijene goriva od ponoći se mijenjaju. Dizel će biti skuplji za 6 centi, a benzin za 7. Vlada Crne Gore sinoć je odredila mjeru privremenog smanjenja akciza na dizel kako bi korigovala i ograničila rast maloprodajnih cijena goriva na pumpama, saopšteno je za radio televiziju Crne Gore nezvanično. Od ponoći važe sljedeće maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata: Eurosuper 98 1,80 eura, Eurosuper 95 1,76 eura, Eurodizel 1,88 eura i lož ulje 1,80 eura.
1: Kako su naveli u Ministarstvu energetike, navedene cijene naftnih derivata važiće u periodu od 18. do 24. augusta 2026. godine. Obračun je urađen na osnovu odluke o umanjenju iznosa akciza za promet gasnih ulja, službeni list Crne Gore, broj 122/26, kao i uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, navode u saopštenju. Naredni obračun bit će obavljen 24. augusta 2026. godine, dok će eventualno izmijenjene cijene važiti od 25. augusta 2026. godine.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza za sutra.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
0: Pratili ste dnevnik na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

u nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Ni u današnjem danu dosta situacija vam neće ići od ruke. Neka rješenja će vam izmicati za dlaku, a probleme ćete rješavati bukvalno u posljednjem trenutku. Komunikacije sa ljudima oko vas, pa i sa emotivnim partnerom, bit će dosta zategnuta. Bik, suviše spora realizacija svega onoga što ste zamislili očekuje vas tokom današnjeg dana. Mogući su i manji problemi sa novcem, pogotovo ako očekujete da vam neko vrati dugovanje. Nervoza u odnosu sa voljenom osobom, neka pitanja je bolje ne pokretati. Blizanci. Iako vas i danas očekuje dosta borbe u poslovnom segmentu, ipak ćete bolje proći nego tokom jučerašnjeg dana. Neke situacije ćete rješavati, a pokrenut će se i papirološka pitanja koja su bila u zastoju. Sa voljenom osobom danas nema zadovoljavajuće komunikacije.

Rak. Pokušavate da koliko toliko usaglasite odnose sa onima koji su oko vas, ali to će vam danas dosta teško polaziti za rukom. Drugi kao da vas ne čuju ili vas jednostavno ne razumiju na pravi način. Možete biti neraspoloženi zbog partnerovih postupaka. Lav. Pripremate se studiozno za razgovore koje morate obaviti tokom ovog dana, ali nikako ne osjećate samopouzdanje i sigurnost. Pokušajte da potisnete svoje strahove, komplikovani odnosi sa starijim kolegama. Priđite voljenoj osobi na neki suptilniji način. Djevica. Oni sa kojima ste u kontaktu danas možda previše očekuju od vas. Preumorni ste, iscrpljeni i mozak vam ne radi kao inače. Osim toga, neke sitne obaveze vas konstantno koče. Partner vas danas može iznenaditi lijepim vijestima.

vaga. Iako se neka rješenja još nijesu aktivirala, svjesni ste da dolazi do promjene po ovim pitanjima koja su vam bitna. Nećete još uvijek dobiti zvaničnu potvrdu niti informacije, ali shvatate da je to pitanje dana. Opuštate se u komunikaciji sa nekim ko vam je privlačan. Škorpija. Nemojte biti naivni po nekim pitanjima, niti vjerovati obećanjima drugih. Ne možete mjeriti sve prema sebi, vi kada se na nešto obavežete, to i uradite. Drugi ne funkcionišu tako i to ćete se uvjeriti, jer neće ispuniti svoj dio pogodbe. Emotivno prolazno neraspoloženje. Strijelac, budite oprezni u svakoj vrsti dogovora koje ostvarujete. Moguće je da ćete napraviti grešku u procjeni i pristati na nešto što vam ne odgovara. U emotivnim relacijama osjećate neispunjenost i stegnutost. Partnerove inicijative nema, a vi se osjećate nesigurno. Jarac, iskreno se nadate da ovo što ste čuli nije samo obećanje, ludom radovanje. Imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ono i biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija. Sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe i do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji, sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe. Iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovog dana mutno. Moguće je da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, Da li ste znali? Da li ste znali da je danas dan smijeha, a cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na brojne psihofizičke dobrobiti smijanja? Nakon godinu dana braka supružnici su teži po 1,8 kg, a poslije 4 ta brojka se penje na 6,3. Udate žene priznali su da im manje smeta što se goje ukoliko se goje i muževi. Alkoholna pića, posebno crno vino, ako se konzumiraju u umjerenim količinama, mogu biti lijek protiv mnogih bolesti. Crno vino može biti odličan lijek protiv prehlade, srčanih tegoba, ali i problema sa libidom. Da li ste znali da dok se mala djeca dnevno nasmiju i do 300 puta, istraživanja pokazuju da se odrasli dnevno smiju svega 17 puta? Da li ste znali da svjetla boja kože Evropljana potiče od genetske mutacije koja se javila kod jedne osobe prije 10.000 godina? To je pokazala nova američka studija čiji autori tvrde da je ta boja kože rezultat mutacije kod drevnog pretka koji je živio između Bliskog istoka i Indijskog podkontinenta. Naučnici su došli do tog otkrića nakon što su identifikovali ključni gen koji je odgovoran za svjetlu kožu. U ranijim studijama Kit Cheng sa Penn State College-a objavio je da je razlika u jednoj aminokiselini u genu SLC24A5 ključna za razliku i boji kože kod Evropljana i stanovnika Zapadne Afrike. Da li ste znali da je dan smijeha utemeljio dr. Madan Katarija 1998. godine? Smijanjem se, smatraju naučnici, rasterećujemo od stresa, umanjujemo depresiju i jačamo imunitet. Da li ste znali da u Londonu postoji kafić Ziferblata u kome je sve besplatno osim vremena koje tamo gosti provedu, a minut košta 3 penija? Da li ste znali da je višegodišnja studija koja je rađena u Škotskoj pokazala da ljudi u toplim domovima tokom zime gube više kilograma za razliku od onih koji u kući imaju slabije grijanje? Istraživanja su pokazala da se žene češće smiju muškarcima nego muškarci ženama. Inače, u Njemačkoj je osnovana i prva škola smijeha gdje polaznici uče o načinu smijanja i pozitivnim stranama smijeha. Da li ste znali da 30 minuta svakodnevne meditacije doprinosi ublažavanju simptoma tjeskobe i depresije, pokazala je analiza rezultata gotovo 50 kliničkih ispitivanja. Da li ste znali da rano ustajanje prije izlaska sunca i vraćanje s posla po mraku kod mnogih izaziva letargiju i depresiju koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja? Dani bez sunca lako mogu rezultirati sezonskim afektivnim poremećajem.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ko peva zlo nemsko.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Slušate radio.
1: Slušate radio Andrijevicu.

0: Za nas nema granica, Radio Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Sveće da pališ po stanu, navučeš do lete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvati. I bojim se ono što lagano shvatam, ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,